سامعین، نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ ہماری آج کی نشریات کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ کل صاحب سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم، یہ صدا ترکی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 19 جون بروز جمعہ ہے، اس وقت انکارا کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، ہندوستان کے وقت کے مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامنا اپنی نشریات کو شارٹ ویو 100 میٹر بینڈ 17,500 کلو ہرٹز کے علاوہ 3 ایسٹ 4 ویسٹ میں تمہاری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام تجزیہ اور کیوں کے پیش کیے جائیں گے۔
1: ہماری نشریات حسب معمول خبروں کے خلاصے سے اختتام پذیر ہوں گی۔ آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل
0: اور صغیر احمد۔

0: بائی سامعین، پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔
1: سنگاپور کے وزیراعظم لارڈس ونگ اس سرکاری دور پر آج ترکیہ تشریف لائے ہیں۔
0: ترکی اور سعودی عرب جیسی علاقائی طاقتوں سمیت مسلم اکثرتی ممالک نے مقبوضہ مغربی کنارے میں دو مساجد پر آتش زنی کے حملوں کا الزام اسرائیل پر عائد کیا ہے۔
1: امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے سوئٹزرلینڈ کا دورہ مؤخر کر دیا ہے۔
0: امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ وہ دنیا میں اپنے صرف باقی ماندہ مضبوط اتحادی سے دور نہ جائے۔
1: یورپی نے یونان کو ایک سخت انتباہ جاری کیا ہے۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: سنگاپور کے وزیراعظم لارڈس ونگ ایک سرکاری دورے پر آج ترکیہ تشریف لائے ہیں۔ اس عمری دورے کے دوران انکرہ میں اہم ملاقاتیں سر انجام پائیں گی۔ اس دوران ترکیہ اور سنگاپور کے درمیان تجارت سرمایہ کاری سمیت دونوں ممالک کے تعلقات کا ہر پہلو سے جائزہ لیا جائے گا اور باہمی تعاون کو بڑھانے کے اقدامات پر بھی بات چیت ہوگی۔ ان ملاقاتوں میں علاقائی اور عالمی حالات تبدیلیوں کے بارے میں بھی مفصل تبادلہ خیال ہوگا۔
0: ترکی اور سعودی عرب جیسی علاقائی طاقتوں سمیت مسلم اکثرتی ممالک نے مقبوضہ مغربی کنارے میں دو مساجد پر آتش زنی کے حملوں کا الزام اسرائیل پر عائد کیا ہے، جنہیں فلسطینی حکام کے مطابق آبادکاروں نے نظر آتش کیا تھا۔ ترکیہ، سعودی عرب، اردن، متحدہ عرب امارات، قطر، انڈونیشیا، پاکستان اور مصر کے وزراء خارجہ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف جاری اور بڑھتے ہوئے آبادکاروں کے تشدد کی مذمت کی ہے۔ ایک مشترکہ بیان میں انہوں نے کہا کہ وزراء نے اسرائیل کو قابض طاقت کے طور پر ان حملوں کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔
1: امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے سوئٹزرلینڈ کا دورہ مؤخر کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ایران کے ساتھ ہونے والی تکنیکی بات چیت کے انتظامات تاحال مکمل نہیں ہو سکے۔ ایک ترجمان نے جمعرات کو بتایا امریکی نائب صدر آج رات روانہ نہیں ہو رہے۔ یاد رہے کہ جے ڈی وینس کو ایران کے ساتھ معاملات آگے بڑھانے کے لیے سوئٹزرلینڈ جانا تھا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ نائب صدر پہلی پریس کانفرنس میں بتا چکے ہیں کہ بات چیت کے منصوبے تاحال حتمی شکل اختیار نہیں کر سکے۔ امریکی وفد جانے کے لیے بالکل تیار ہے، لیکن مذاکرات کے انتظامات کبھی بھی آسان یا یقینی نہیں ہوتے۔ انہوں نے ظاہر کی یہ بات چیت جلد شروع ہو جائے گی۔ اسے کل جمعرات کو جے ڈی وینس نے صحافیوں کو بتایا تھا وہ سوئٹزرلینڈ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ البتہ انہوں نے یہ بھی کہا ایران کے ساتھ معاملہ طے کرنا آسان نہیں، اس لیے وقت تبدیل ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایرانی وفد کے سوئٹزرلینڈ جانے کے بارے میں تاحال کچھ طے نہیں۔ مشتبہ حمنائی، جو اپنے والد علی حمنائی پر امریکی فضائی حملے کے بعد ایران کے رہبر اعلیٰ بنے ہیں، انہوں نے ایک تحریری بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ الگ نظریے رکھنے کے باوجود انہوں نے اس معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ انہیں یہ اجازت ایرانی صدر مسعود پزشکیان، دیگر حکام کے اس وعدے پر دی ہے کہ وہ ایرانی قوم کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا امریکہ کے ساتھ آمنے سامنے بات چیت کا مطلب دشمن کی بات ماننا نہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سوئٹزرلینڈ کا اپنا دورہ ملتوی کر دیا تھا۔ پاکستان حکام وہاں معاہدے پر دستخط کی تقریب کی میزبانی کرنے والے تھے۔
0: امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران امن معاہدے پر تنقید کرنے والے اسرائیلیوں کو ایک سخت انتباہ جاری کیا اور انہیں خبردار کیا کہ وہ دنیا میں اپنے صرف باقی ماندہ مضبوط اتحادی سے دور نہ جائیں۔ جمعرات کو وائٹ ہاؤس کی ایک بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے وینس نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی انتہائی دائیں بازو کی کابینہ کے ارکان سے کہا کہ نتنیاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان انہیں بیدار ہونے اور حقیقت کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وینس نے کہا کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ اس وقت پوری دنیا میں واحد سربراہ مملکت ہیں جو اسرائیل کی قوم کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور وہ عالمی سپر پاور کے سربراہ ہیں۔
1: یورپ نے یونان کو ایک سخت وارننگ جاری کی ہے جو یورپین کے دفاعی پروگرام میں ترکی کی شرکت کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یورپین کے خارجہ امور اور سیکورٹی پالیسی کے اعلی نمائندہ کجا کلاس نے یونانی میڈیا سے گفتگو کی۔ انہیں اس بات پر زور دیا یورپ کے سیکورٹی ڈھانچے میں ترکیہ ایک ناگزیر اور انتہائی اہم کردار ہے۔ ایتھنز حکومت کی جانب سے یورپین کے 150 ارب یورو کے بڑے دفاعی پروگرام سیف میں ترکیہ کی شمولیت کو روکنے کی کوششوں کا جائزہ لیتے ہوئے اعلی نمائندہ نے یاد دلایا یورپین کے بیشتر رکن ممالک پہلی نیٹو کے پلیٹ فارم پر ترکیہ کے اتحادی ہیں۔ انہیں اس بات پر زور دیا انکرہ کے ساتھ مزید قریبی تعاون قائم کیا جانا چاہیے۔ کاجا کلاس نے ترکیہ کے خلاف یونانی میڈیا کے اشتعال انگیز سوالات کو مسترد کر دیا، یہ کہہ کر برسلز کا واضح موقف سامنے رکھا کہ دفاع کے شعبے میں ترکیہ کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہے۔
0: حزب اللہ کے پارلیمانی بلاک کے سربراہ محمد رعد نے کہا ہے کہ اسرائیل کے پاس اپنا قبضہ ختم کرنے اور لبنانی سرزمین سے اپنی فوجوں کو مکمل طور پر واپس بلانے کے لیے 60 دن ہیں، اور انہوں نے بیروت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکہ ایران مفاہمت کی یادداشت کو غور سے اور معروضی طور پر جانچے۔ رات کے تبصرے ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب اسرائیلی افعال لبنان پر اپنے روزانہ حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ تل ابیب امریکہ ایران معاہدے کی پہلی شق کے باوجود جنوبی لبنان کے کچھ حصوں پر قبضہ جاری رکھنے پر اصرار کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ حزب اللہ لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کو فوری اور مستقل طور پر بند کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔
2: یہ خبریں صدائے ترکیے کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔
1: صدر فرانس مینو میکرون نے جمعہ رات کو کہا کہ لبنان غزہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کے عسکری حکمت عملی اس کے مفادات کے برخلاف ہے، کیونکہ نفرت اور تشدد کو ہوا دیتی ہے۔ میکرون نے فرانس ٹو ٹیلی ویژن کو بتایا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتانیاہو سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کر کے درست کہا ہے۔ انہوں نے زور دیا اسرائیل کی سیکورٹی ہمسایہ علاقوں پر قبضہ کرنے کے ذریعے یقینی نہیں بن سکتی۔ انہوں نے بتایا وہ حکمت عملی جو نتانیاہو غزہ مربی کنارے جنوبی لبنان میں جاری رکھے ہوئے ہیں طویل مدتی طور پر اسرائیل کے مفادات کے برخلاف ہے، کیونکہ یہ خطے کے تمام طبقوں میں نفرت اور تشدد کو ہوا دیتی ہے۔ میکرون نے ایران کے ساتھ حالیہ امن معاہدے کے لبنان کے لیے اہمیت کو بھی دوبارہ واضح کیا۔ انہوں نے کہا ہم بہت جلد بین الاقوامی برادری کو منہ دھاری کریں گے تاکہ لبنانی فوج کو اپنے علاقوں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے میں مدد مل سکے۔ میکرون نے یہ بھی زور دے کر کہا کہ معاہدے کے باوجود ایران کے معاملے میں جنگ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، تاہم تعاون اور گفت و شنید کے ایک نئے مرحلے میں داخل ضرور ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا جنگ کے مقابلے میں معاہدہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، خاص طور پر جب کشیدگی میں عروج آنے کا خطرہ ہو۔ اس معاملے میں یہی بات درست تھی، ہم بمباری کے ذریعے کسی نظام میں تبدیلی حاصل نہیں کر سکتے۔
0: اسرائیلی روزنامہ معارف نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی حکام کو خدشہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کے ساتھ درار اسلحہ پر پابندی اور سیکیورٹی پابندیوں کا باعث بن سکتی ہے۔ رپورٹ میں جمعرات کو کہا گیا کہ اسرائیلی حکام اس بات پر فکر مند ہیں کہ اگر تل ابیب اپنی موجودہ پوزیشن پر قائم رہا تو واشنگٹن کے ساتھ سنگین اختلافات جو حال ہی میں دستخط ہونے والی

0: ریکی ایرانی مفاہمتی یادداشت کے دوران گہرے ہوئے ہیں، اسلحے کی ترسیل میں تاخیر، فوجی امداد پر پابندیاں اور ممکنہ طور پر سخت اقدامات بشمول اسلحے پر پابندیوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لبنان میں اسرائیل کی کشیدگی پر تنقیدی بیانات اور وزیر اعظم بن یمن نتنیاہو کے بارے میں ان کے ذاتی تبصرے امریکی دباؤ کی علامت ہیں، جو واشنگٹن اور تہران کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد مزید شدید ہونے کی توقع ہے۔ رپورٹوں کے مطابق حالیہ ہفتوں میں ٹرمپ نے نتنیاہو پر شمالی محاذ کے معاملے میں لچک دکھانے کے لیے دباؤ ڈالا ہے تاکہ ایران کے ساتھ معاہدے کے دستخط کو ممکن بنایا جا سکے۔ اخبار کے مطابق حکام نے کہا کہ امریکی مطالبات میں جنوبی لبنان کے 5 مقامات سے انخلا، شام کے ہرمن علاقے سے انخلا اور ایسی نمایاں کمی شامل ہے جس سے فوجی کشیدگی میں کمی نہ ہوئی تو ایران کے ساتھ سفارتی عمل داؤ پر لگ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن اپنا دباؤ جاری رکھے گا اور نتنیاہو سے انخلا کا وعدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ حکام کے مطابق وائٹ ہاؤس کے ساتھ تعلقات درست کرنے کی کوششیں جاری ہیں اور ٹرمپ سے ملاقات یا ایک اعلیٰ سطحی وفد کو واشنگٹن بھیجنے کے امکانات پر غور کیا جا رہا ہے، حالانکہ تاحال امریکی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔
1: لبنان وزارت صحت نے جمعے کو بتایا مشرق وسطی کی جنگ میں لبنان کو شامل کرنے اور امن معاہدے کے باوجود اسرائیل فضائی حملوں میں جنوبی لبنان میں رات کے دوران کم از کم 18 افراد کو ہلاک کر دیا۔ وزارت کا کہنا ہے کہ نصف شب سے آج صبح تک کیے گئے شدید اسرائیلی فضائی حملوں نے شہداء زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے سے روک دیا اور ابتدائی اندازے کے مطابق کم از کم 10 دیہات اور شہروں میں 18 افراد شہید اور 33 زخمی ہوئے۔ لبنانی قومی نیوز ایجنسی نے کہا نصف شب کے بعد متعدد شہر میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنانے والے فضائی حملوں کے ساتھ دشمن نے کئی قتل عام کیے جن میں حروف بھی شامل ہے، جہاں کم از کم 8 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ حملے ان کے بعد سب سے خون ریز تھے جب ایران امریکہ نے سیتر مشرق وسطی کی جنگ روکنے پر اتفاق کیا تھا۔ پھر اسرائیلی فوج نے جمعے کو کہا اس کے 4 سپاہی جنوبی لبنان میں ہلاک ہو گئے ہیں، معاہدے پر دستخط کے بعد وہاں کی پہلی ہلاکتیں ہیں۔ یہ اعلان اس کے بعد آیا جب فوج نے کہا اس نے جنوبی لبنان بر میں حزب اللہ کے خلاف حملے کیے ہیں، جن کے بارے میں اس نے کہا کہ ایران کی حمایت یافتہ تنظیم کی طرف سے جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزیاں کی گئی ہیں۔
0: 2026 فیفا عالمی کپ کے دوران امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں ترکیے کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ ترک صدارتی شعبہ اطلاعات نے ترکیے یہاں ہے کہ نعرے کے ساتھ ایک خاص جگہ ٹرکش وائب زون بنائی ہے جسے دیکھنے کے لیے لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ یہ مرکز گلوریا مالینا گرینڈ پارک میں 3,000 مربع میٹر سے زیادہ بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں بڑی اسکرینوں پر میچ دکھائے جا رہے ہیں، ترکیے کے مزیدار کھانے مل رہے ہیں اور ڈیجیٹل اسٹوڈیوز بنائے گئے ہیں جو دنیا بھر کے فٹ بال مداحوں کی توجہ کا مرکز بن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکیہ کی قومی فٹ بال ٹیم کل سان فرانسسکو میں پیراگوئے کے خلاف ایک اہم میچ کھیلے گی جسے لاس اینجلس کے اس مرکز میں بڑی اسکرین پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ یہ ٹرکش وائب زون 26 جون تک کھلا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔
1: صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے مخاطب لیجیے اب بیرکائی کے آواز میں ایک ترکی نغمہ سنتے ہیں

سامعین، سائنسدان سالوں سے اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں کہ ایبولا وائرس آخر کہاں چھپتا ہے۔ 1976 میں ایبولا وائرس کی پہلی بار بحیثیت ایک زونوٹک بیماری کے شناخت کیے جانے کے بعد سے سائنسدان اس کے قدرتی گڑھ کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے چمگادڑوں، چوہوں اور دیگر کئی جانوروں کی اقسام کا مطالعہ کیا گیا، لیکن اب تک وہ بنیادی قدرتی گڑھ جس میں وائرس مسلسل موجود رہتا ہے یقینی طور پر شناخت نہیں کیا جا سکا۔ ایسے میں کہ جب جمہوریہ کانگو میں 149 افراد کی ہلاکت اور یوگنڈا میں نئے کیسوں کے بعد صحت کے حکام حالیہ ایبولا وباؤں پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، محققین ایک بار پھر اس سوال پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں کہ وائرس انسانوں اور دیگر جانوروں تک آخر کیسے پہنچتا ہے۔ سعد حسن کا ماہرین سے گفتگو کے بعد اس موضوع پر ٹی آر ٹی ورلڈ کے لیے محررہ مضمون آپ کے پیش خدمت ہے۔ ٹیکساس یونیورسٹی میڈیکل اسکول کے پروفیسر الیگزینڈر بوکریف کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایبولا کے ہی خاندان فلو وائرس سے تعلق رکھنے والے ماربرگ وائرس کی دریافت کے عمل کو دیکھنا ضروری ہے۔ ماربرگ وائرس 2007-2008 میں یوگنڈا کی کیٹاکاس سونے کی کان میں رہنے والی پھل خور مصری چمگادڑوں میں پایا گیا تھا۔ محققین نے وبا کے فوراً بعد نمونے جمع کیے جس کی وجہ سے وہ وائرس کے ماخوذ کی شناخت کر سکے۔ بکریف کے مطابق ماربرگ وائرس چمگادڑوں میں مستقل طور پر موجود نہیں رہتا۔ وائرس سے متاثرہ چمگادڑیں کچھ عرصے تک وائرس کی حامل رہتی ہیں، لیکن بعد میں انفیکشن مکمل طور پر ختم کر دیتی ہیں۔ اس لیے اگرچہ وائرس چمگادڑوں کی آبادی میں گردش کرتا رہتا ہے، لیکن کسی ایک جانور میں طویل عرصے تک نہیں ٹھہرتا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ایبولا بھی اسی طرح فطرت میں آنکھ بھی چولی کھیلتا ہے۔ ماہرین کے مطابق تمام متعدی بیماریوں میں سے تقریباً 60% جنگلی جانوروں سے پھیلتی ہیں۔ تاہم ان زونوٹک بیماریوں کے ابھرنے میں کردار ادا کرنے والے ماحولیاتی اور حیاتیاتی عوامل کا بڑا حصہ اب بھی مکمل طور پر سمجھا نہیں جا سکا۔ وائرس کو اپنے جسم میں رکھنے والے جانور کی شناخت وباؤں کی روک تھام کے لیے نہایت اہم ہے۔ اوکلاہوما اسٹیٹ یونیورسٹی کے ماہر حیاتیات پیٹرک آرا اسٹیفنس کے مطابق اگر وائرس اٹھانے والی اقسام کی درست شناخت ہو جائے تو ان کے رہائشی علاقوں کا نقشہ بنایا جا سکتا ہے اور ممکنہ پھیلاؤ کے علاقوں کی زیادہ درست پیش گوئی کی جا سکتی ہے۔ اس طرح مستقبل کی ایبولا وباؤں کے لیے ابتدائی وارننگ نظام تیار کیے جا سکتے ہیں۔ ماضی میں اس طرح کی کامیاب مثالیں بھی دیکھی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر 1963 میں بولیویا میں ظاہر ہونے والے اور خونی بخار کا سبب بننے والے ماچوپو وائرس کا قدرتی ذخیرہ ایک مقامی چوہے کی قسم کو قرار دیا گیا تھا۔ وائرس کے گڑ کی شناخت کے بعد وائرس کے پھیلاؤ کو بڑی حد تک روک لیا گیا تھا۔ زونوٹک بیماریوں پر لکھی گئی کتاب سپل اوور کے مصنف ڈیوڈ کوامن نے لکھا ہے کہ وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے سے دراصل وائرس کا خاتمہ ہو گیا۔ سائنسدانوں کے لیے مثالی معیار یہ ہے کہ وائرس کو اس کے قدرتی ذخیرے سے زندہ حالت میں الگ کیا جائے اور لیبارٹری میں اس کی افزائش کی جائے۔ تاہم ایبولا کی تحقیق میں اب تک یہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اگرچہ مختلف اقسام کے چمگادڑوں اور بعض دیگر جانوروں میں ایبولا سے متعلق اینٹی باڈیز اور جینیاتی مواد ملا ہے، لیکن یہ اس بات کا قطعی ثبوت نہیں کہ یہی وائرس کا مستقل ماخوذ ہے یا نہیں۔

السلام علیکم سامعین، آج ہم آپ کے ساتھ روزمرہ زندگی کے ایک ناگزیر عنصر یعنی بجلی کی انسانی وجود کے حوالے سے اہمیت پر بات چیت کریں گے۔ تو آئیے اپنے مخصوص جملے کے ساتھ بات شروع کرتے ہیں۔ انسان بجلی سے چلتا ہے کیونکہ سامعین، 19ویں صدی کے اواخر میں مختلف تجربات سے برقی مقناطیسیت کا موضوع سامنے آیا، اور دور حاضر میں یہی برقی مقناطیسیت یعنی بجلی، یہ نشریات دینے سے لے کر ہمارے گھروں کو روشن کرنے، گرم کرنے، ٹھنڈا کرنے تک زندگی کے تقریباً ہر شعبے پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ برقی رو کے اصولوں کی دریافت سے کچھ عرصہ بعد اس رو کو پہلے روشنی کی توانائی میں، بعد ازاں متعدد اقسام کی توانائی میں تبدیل کیے جانے سے انسانی تاریخ میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ الیکٹرک آلات کی پیداوار کے بعد الیکٹرانک کے شعبے میں ترقی نے اس دنیا کی بنیادیں رکھی جسے آج ہم ٹیکنالوجی کی دنیا کہتے ہیں۔

بیسویں صدی میں ٹیکنالوجی کی ترقی نے انسانی وجود کے افعال سے متعلق بہت سے رازوں سے بھی پردے اٹھا دیے۔ انسانی وجود ایک پیچیدہ ساخت کا حامل ہے، اور خواہ ہم اس پیچیدہ ساخت کے تمام رازوں سے ابھی ناواقف ہی کیوں نہ ہوں، پھر بھی اپنے وجود کے بارے میں ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ معلومات رکھتے ہیں۔ ان معلومات میں یہ علم بھی شامل ہے کہ ہمارے اس شاندار وجود کا انتظام ہمارا دماغ چلاتا ہے، اور دماغ

اکبر کی رو کے ذریعے ضروری اعضاء کو حکم بھیج کر انہیں حرکت میں لاتا ہے۔ ہمارے عصبی خلیات یعنی نیوران کا نقطہ آغاز ہمارا دماغ ہے، اور ان نیوران کا کام دماغ کے احکامات مختلف جسمانی اجزاء تک پہنچانا ہے۔ سمی نیورون ہمارے وجود کے الیکٹرک سگنلوں کو وصول کرنے اور انہیں آگے پہنچانے والے مخصوص خلیات ہیں۔ عصبی خلیات اپنی ساخت کے اعتبار سے پتلے اور لمبے ہوتے ہیں، اور ان کے دھڑ اور کونوں پر شجریے اور محوریے یعنی ڈینڈرائٹ اور ایکسون نامی ریشے پائے جاتے ہیں۔ عصبی پیغام رسانی عصبی خلیات کے برقی سگنلوں کی روانگی اور وصولی سے طے پاتی ہے۔ کوئی وارننگ یا سگنل ایک عصبی خلیے کے شجریے تک پہنچتا اور یہاں سے خلیے کے دھڑ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس الیکٹرک سگنل کو عصبی خلیے کے محوریوں تک منتقل کیا جاتا ہے۔ عصبی خلیات میں برقی سگنلوں کی ترسیل کے مرحلے کو فعلی صلاحیت کہا جاتا ہے۔ یہ مرحلہ کسی سگنل کے عصبی خلیات کی برقی حالت کو تبدیل کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ دماغ کی طرف سے کوئی سگنل موصول ہونے پر عصبی خلیات کی جھلی پر آئون چینل کھل جاتے ہیں۔ یہ آئون خلیات کے اندر داخل ہو جاتے یا پھر باہر نکل آتے ہیں۔ آئون کی یہ تبدیلی عصبی خلیات کی جھلی پر ایک برقی رو بناتی ہے۔ یہ برقی رو عصبی خلیات کے محوریوں کے ذریعے تیزی سے حرکت کرتی ہوئی خلیات کے کونوں پر موجود سنابسس یعنی دو عصبی خلیات کے شجریوں کے رابطہ نکات تک پہنچاتی ہے۔ یہاں یہ برقی رو ایک کیمیائی سگنل میں تبدیل کی جاتی ہے اور اگلے خلیات میں منتقل کر دی جاتی ہے۔ اسی مرحلے کے ذریعے ہمارے وجود کے مختلف نظام یعنی تنفس، انہضام اور دوران خون وغیرہ اپنے افعال سر انجام دیتے ہیں۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔